Webuli pai me ya payoho, sinyo tilimele na litimba nchamu. Manwa ya yo fanja ya yo.